Suara Seru disponsori oleh Milkshake Ubun-Ubun. Kocok terus, Bun.